Da pa she ba da che di ri ya jo pen che ba nam re che tu ri ma shon fa da ga yo ne ri ya do ten so ka ri ko so la ma pen da ga tem la ja sa ri ya lu ya cha ma so go sa ri na yin jiang jiao pa pa za mi ya ni na xi bo xia zhou